0: Adi mah apaan ngabajidor karena rotor terus naon deui.
1: Ayeuna mah mamah ngalih mamah teh ah. Daripada ngebaji, daripada kalah lotor baju mah nya, ayeuna mah kada kuliner.
0: Alhamdulillah. Aya naon wae mamah?
1: Icalan ocom gondrong.
0: Aduh. Lajeng naon deui?
1: Serabi haneut.
0: Lajeng naon deui?
1: Eta mobil butut neneng. Daripada bala geuning ku neneng masuk di karedo.
0: Lenca,
1: mohon.
0: Gue